0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušen.

0: Še ena super nedelja se je začela, eno lepo jutro vam želim, Doroteja sem vaša družba v Salomonovi Afterici, kjer bomo seveda tudi tokrat nedeljo začeli na najboljši možni način. Najbolj urbani hiti odprej in zdaj in začnimo takoj na začetku skokom v 90. Jerry Halliwell in njen single Look at Me prihaja. Še prej pa Miran Rudan, Zate.
1: 90. So zakon.

Nekaj čisto svežega na valovih Salomona, Jan Plestenjak in Flirt skupaj s prazno posteljo. Upam, da je vaša topla in polna. Zdaj mi gremo nazaj skozi čas z veliko nostalgije in dobrim ritmom. Nežni Bryan Adams prihaja Please Forgive Me, še prej pa Ghetto People in The Ghetto.

Ljubezen v 90-ih je bila res nekaj posebnega, še posebej, če bi takole sestavljali pesmi skupaj, da naredimo eno zgodbo. Torej, Bryan Adams je bil tole in Please Forgive Me, nadaljujemo pa Glenn Medeiros in Bobby Brown, She Ain't Worth It. To so 90-ta.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušen.

0: Najglasnejše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj pomladno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

V nedeljski afterici imamo vedno najbolj urbani ritem in seveda tisto najboljše za začetek nedeljskega jutra. Zdaj se pripravite skokom v 90-ta in dvojnim paketom Glorie Estefan. Prvo Santo Santo, potem pa Turn the Beat Around. Čas je za Latino.

Dobro jutro in dobrodošli v najboljšem afterpartiju na valovih Salomona. Čas je za nedeljsko afterico in že smo v drugi uri našega druženja. Do 9 sem Doroteja, čisto vaša. Zdaj pa nadaljujemo v 3 minutah užitka s Khalidom. Young, Dumb and Broke.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Visok krvni tlak je nevaren. In lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

Gremo naprej z najbolj urbano glasbo v nedeljskem jutru. Nedeljska avterica tudi tokrat ne razočara. V naslednjem miksu bodo z nami Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight. Predtem Tate McRae, You Broke Me First. Zdaj pa Miles Smith and Niall Horan. Drive safe. Salomon.

0: V nedeljski avterici vsako drugo uro skačemo nazaj skozi čas v 90-ta, ampak tu in tam zavrtimo tudi kakšen hit iz začetka tisočletja. In brez tele uspešnice ni bilo glasbene lestvice. The Course in Breathless.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salamonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon App na Google.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: No, déjame bailar contigo.

0: No, pa jo imamo, my personal favorites za današnjo nedeljo in nedeljsko afterico Crazy Town in Butterfly. Dobri stari ritmi iz začetka tisočletja, še jih bomo poslušali, zdaj se bomo pa prepustili Toniju Cetinskemu.
1: Salomonova afterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: So ponočnjaki, imamo after party, v katerem vrtimo največje hite najboljšega obdobja. To so 90-ta. Gypsy Kings prihajajo s hit mixom 99, še prej pa MZ Hector in Poletja ne bo.
1: 90-ta so zakon.

0: Ne zamudi poslušanja Salomona v digitalnem omrežju, kjerkoli v Sloveniji ali pa kjerkoli si ti preko Salomonovega epa. Uživo ali pa legendarne oddaje in listice po izboru. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: 90. So zakon.

Slovenija, legendarni hiti na legendarnem radiju. Chris Isaac je bil tole in Wicked Game. Najbolj urbano glasbo pa seveda najdete kot vedno na valovih Salomona. Še več zabave pa na Salomonovem Facebooku in Instagramu. Ostajamo v 90-ih, prihajajo Gompi in Huda iz Alice.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Kotrič, ko se eni počasi sestavljajo še v nedeljskem jutru, ga mi žuramo non-stop. 24 ur na valovih Salomona, za lepše jutro pa zdaj še en šopek izbranih hitov in dobrega ritma. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: 90-a so zakon.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic.
3: Why it's a greased lightning?

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi, že na prodajnih mestih.

0: nedeljskem jutru se imamo super ob najbolj urbani glasbi in to lahko ugotovite in potrdite samo na en način. Ostanite točno tu. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Energično. Energično.
2: Pozitivno. Pozitivno.
1: Veselo.
2: Tudi to pomlad. Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Na Salomonu smo skupaj od jutra do večera, 24 ur na dan. Bodi z nami vsak trenutek, kjerkoli in kadarkoli. Zdaj prihaja še več glasbe, brez nakladanja.
1: Salomonova afterica.

največ glasbe. Radio Salomon. Najboljši in najglasnejši.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.

0: Eminem in Like Toy Soldiers. In trenutek, da vam Doroteja rečem, ostanite z nami še naprej. Imejte odlično nedeljo v družbi Salomona, mi pa se slišimo v naslednji afterici, prihodnjo nedeljo.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salomonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.
2: Kje ste rokice zim zelene? Kje ste vi gor? Ela, kje si? To ne za Elo, ko bo enkrat punca v belem. Nikoli se pred tabo to mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in kako gre 100-krat z glavo ob steno butu. Prej si ti prišla v moje življenje. Sem tako 1 milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se tako res grdo ločila in nisem želel, da bi se sploh kdaj poročil. Vril sem, da je ljubezen zguba časa, ker čist vedno kdo nastrada, da me je življenje opisno na klin in da ni take, ki me bo res imela rada. Prenoveni nisem vsega povedal, čutil sem, da zbežal sem, če sem čutil malo znake, ne? Da bi srce lahko dal. Za tev sem pustil videt moje napake.
3: Kaj?

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ob svetovnem dnevu brez tobaka opozorila vse večji zasvojenosti z nikotinom. V tem mesecu dve polni luni, posebnost tudi mikroluna. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga zaznamujemo danes, na NIJZ ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, saj bosta v istem koledarskem mesecu nastopili kar dve

0: oddaljeni točki od Zemlje pa bo jutri ob 9.34. V Ljubljani bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditve prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. Na Blejskem gradu se začenjajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi. Doživetje je zasnovano kot igriv in poučen uvod v srednjeveško dogajanje, v katerem bodo obiskovalci pod vodstvom kostumiranih animatorjev preizkusili življenje iz preteklosti. Preizkusili se bodo v viteških veščinah, kakršno je streljanje z lokom in sodelovali v različnih igrah in ustvarjalnih delavnicah. V celjski dvorani Zlatorog se bo ob 17.30 začela druga finalna tekma Lige NLB med rokometaši Celja Pivovarne Laško in LL Grosista Slovana. Na sredini prvi tekmi v dvorani na Kodeljevem so slavili rokometaši iz Knežjega mesta z 42-38. V primeru današnje zmage pa se bodo veselili že 27. naslova državnih prvakov. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
2: Tilčih in Petelini.
5: Oh,

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Lepo pozdravljeni, tukaj je ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Boci in Jure, pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka zadnja majska oddaja, polna dobre energije, glasbenih presenečenj in tiste prave Salomonove zabave. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še tri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski jeter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na desetem mestu Miles Smith in Neil

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listvice
2: Deseterico preteklega tedna smo uspešno preleteli, zdaj pa se začenja pravo odštevanje. Začenjamo na 50. mestu, prejšnji teden na 48. Afrojack, Sia in David Guetta, Awake Tonight.

0: Starplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji. Radio Salomon. Salomon.
1: Iz 47. na 45. Glockenbach in Sam Harper, Lost.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
2: Soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avto-svetek.si.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Slišen in poslušan.

Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše in vaše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu tretja in najvišja uvrščena novost tega tedna. Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Mednarodno tekmovanje v košni z ročno koso v selu. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriške sile so včeraj v vzhodnem Pacifiku napadle še en čon domnevnih tihotapcev mamil. Kot je sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske, so v operaciji ubili 3 ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev sporne večmesečne kampanje ZDA proti domnevnim tihotapcem v Karibih in vzhodnem Pacifiku preseglo 200. Selo na Goričkem bo med 10 in 13 uro gostilo 22. mednarodno tekmovanje v košni z ročno koso. Tekmovanje, na katerega je trenutno prijavljenih 36 koscev iz 5 držav, bo potekalo na vnaprej določenih in razdeljenih parcelah na večjem travniku, je povedal predsednik pevskega društva Selo Oskar Makari, ki tekmovanje vsako leto organizira. Predstavniki 52 skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Volitve prinašajo spremembe, saj Maurizio Tremul po 35 letih zapušča vrh organizacije. Prvič v zgodovini za najpomembnejši funkciji kandidira zgolj po en kandidat, in sicer Paolo De Marin za predsednika izvršnega odbora, dosedani predsednik izvršnega odbora Marin Korva pa za predsednika unije. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenjgradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podaril več dreves. Med skoraj 67 tisoč različnimi imeni prebivalcev Slovenije, kolikor jih je bilo na začetku leta, Franc in Marija ostajata na vrhu lestvice. Najpogostejša kombinacija imena in priimka je bila med moškimi Jožef Horvat, med ženskami pa Marija Horvat. Po drugi strani je 47 836 unikatnih, kar pomeni, da je z njimi poimenovan samo po en prebivalec. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževno.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Ti Čeh in Petelini.
2: Odkud?

nisem bila dolgo odsotna. Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 44. mestu. Nico Santos ob

Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 27. Juno

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
8: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči. Latino ritmi daleč na okoli.
9: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
8: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
10: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija, DJ Buci in Jure, sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu drugi teden zapored Hunter X.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V nesreči zaradi vožnje v napačno smer pri Mariboru umrli dve osebi. Ponudniki toplotnih črpalk opažajo rast povpraševanja. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V prometni nesreči, ki se je minulo noč zgodila na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru, sta umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri, in sopotnica v osebnem vozilu, katerega je trčil, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Zaradi posledic nesreče so bila poškodovana še štiri druga vozila. Ponudniki toplotnih črpalk letos opažajo rast povpraševanja. Kot so pojasnili, je razlogov več, med njimi pa so višje in nestabilne cene fosilnih goriv ter večje finančne spodbude za nakup toplotnih črpalk. Trend rasti povpraševanja potrjujejo tudi podatki Evropskega združenja za toplotne črpalke. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečno 38,3 dejansko opravljene delovne ure na teden med članicami Evropske unije na petem mestu. Najdaljši delovni teden je bil z 39,6 ure v Grčiji, najkrajši pa na Nizozemskem z 31,9 ure. Donald Trump bo osebno odprl praznovanje 250. obletnice osamosvojitve ZDA v Washingtonu, potem ko je nastop odpovedal

0: Učenci osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje so na 40. festivalu Turizmu pomaga lastna glava prejeli zlato priznanje za najboljši Aqua Vibe spot in zmagali v spletnem glasovanju. Pod mentorstvom Urše Bajda in Nine Vučilovski so predstavili idejo vodnega parka Knaplandija, ki povezuje trboveljsko rudarsko dediščino in termalne vire. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
5: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 26. Felix Jen in Kaskada, Boy, You Turn Me On.

Po kratki pauzi smo spet tu, nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Ray, where is my husband?

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na šestem, Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love.

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna, šesti teden zapored, Alex Warren, Fever Dream. Celoten seznam lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, v reviji Stop in tudi časopisu Svet 24. To je bilo vse za danes. DJ Buci in Jure vam pošiljava velik kup dobre energije.

0: ti v glavi.
1: Naj te nič ne ustavi.
0: Pomlad in glasba.
1: Mi smo Salomon.
2: Mi smo Salomon.
1: Novice.
3: V Zagorju ob Savi zgorelo reševalno vozilo. Višje kazni na območju Triglavskega narodnega parka. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pri zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je pozno sinoči zagorelo reševalno vozilo, požar pa se je deloma razširil na ostrejše garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Ogenj je reševalno vozilo uničil. Na kraju so bili tudi tamkajšnji policisti, poroča Center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Občine v Julijskih Alpah in na območju Triglavskega narodnega parka zaradi nedovoljenega kampiranja uvajajo enotno globo 500 evrov. Nekatere občine so spremembe že uvedle, druge jih bodo kmalu. V Triglavskem narodnem parku naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje še naprej izrekajo 100 evrov globe, zato je višina kazni odvisna od tega, kdo kršitev ugotovi. Več pa preberite na svet24.si. Poleti se številni kopajo v rekah, jezerih in morju, vendar država kakovost vode redno spremlja le na 49 uradnih kopalnih vodah. Strokovnjaki preverjajo predvsem prisotnost bakterij, ki kažejo na fekalno onesnaženje. Pred kopanjem je priporočljivo preveriti aktualne podatke o kakovosti vode, zlasti po močnem dežju. Več preberite na svet24.si. Na severovzhodu ZDA se je v soboto popoldne na nebu pojavila goreča krogla, nato je prebivalce pretresla silovita eksplozija. V NASA so pojasnili, da je malo po 14. uri po lokalnem času na višini 64 km v atmosferi eksplodiral meteor, in sicer nekje na meji med zveznima državama Massachusetts in New Hampshire. Več preberite na svet24.si. V Rakovem Škocjanu bo prihodnji konec tedna potekala nova izvedba festivala Nijansa, na katerem so združili eksperimentalno in elektronsko glasbo z naravnimi kraškimi prizorišči in prostorskimi inštalacijami. Letošnja četrta izdaja napoveduje več kot 40 glasbenih nastopov ter program AV dogodkov, inštalacij, delavnic in zvočnih sprehodov. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.
4: Od

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj pomladno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Airplay 50.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Izraelska vojska zasedla strateško pomembno trdnjavo na jugu Libanona. Po protestu promet na cesti čez prelaz Brenner poteka nemoteno. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Bofor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjševanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje tudi osveščajo. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko lajšala delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja je po odločitvi strokovne žirije postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sinočni zaključni prireditvi v Mariboru. Občinstvo je prepričala tudi pesem z naslovom To beat avtorice Alje Pušič. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 13. junija, gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Lepo zdrav in dobrodošli v nedeljskem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Darwin Desert.
7: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
0: Mi smo Salomon.

Darin, dessert je tisto, kar smo slišali za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa samo še več glasbe brez nakladanja. Še pred oglasi z nami Katy Perry, Band-Aids, predtem Gordo in Rainier Zonneveld, Loco Loco, najprej pa Sam Field in Pieces Again, featuring Connor Maynard. Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 90. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Tine Lotrič, tvoja budala, glasba Made in Slovenija, v Ljubljani Leoni in Callum Scott. Stay.
1: Sem toliko nabijala s salomom, da sem kar padla z gugalnice. Zdaj imam buško.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan.

0: Summer 12 to 12 je tisto, kar smo slišali, sledi skok v 90-ta in še samega stroja MZ Hector. Danes je maksimalno dober dan v remiksu. Najprej pa George Michael, Freedom.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Za severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht. Britanec Evans, zmagovalec relija po japonski. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta, je opozorila Agencija za okolje. Za ta del države je zato za danes popoldne in prvo polovico noči izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano za eno stopnjo nižje rumeno opozorilo. Britanec Elfin Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. Češki premier Andrej Babiš je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Timesa dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju porabe za obrambe na 2% bruto domačega proizvoda. Zatrdil je tudi, da želi Praga izpolniti tudi nov cilj NATO o povišanju porabe za obrambo na 3,5% do leta 2035. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fasa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand ponesrečil 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Raheem Sterling se je v Angliji znašel v hudih težavah. 31-letnega angleškega nogometaša jamajškega porekla so aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog. V četrtek je bil udeležen v prometni nesreči s svojim Lamborghinijem. Med vožnjo po avtocesti se je z vozilom zaletel v avtocestno ogrado. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmono in za uvod drugo uro Adele. Hello, to je po The Mixi Remix.
4: Vedno in povsod.
5: Z najljubšimi spomini.
4: Mi smo Salomon.

0: Adele, Hello, Paul the Mixi Remix je tisto, kar smo slišali v nalivanju, pa še pred oglasi z nami Another Talk to You, featuring 54 Ultra, predtem Junotus in Dennis Noy, Diamonds. Najprej pa Ari Šoše in Senida, Čista ljubav.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.
2: Najboljši in najglasnejši.

0: spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. Nihče od poškodovanih v Predjami ni v življenjski nevarnosti. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater jo je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Nihče od potnikov, ki so se včeraj dopoldne poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih policijske uprave Koper, ni v življenjski nevarnosti. V nesreči je bil samo udeležen minibus hrvaških registrskih številk, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Novogoriški policisti so prejeli obvestilo, da je z brvi enega od kampov v bližini Kobarida padel 8-letni otrok iz Nemčije in utrpel hude poškodbe. V nesreči so posredovali tolminski gorski reševalci, otroka oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovengradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podrl več dreves. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pobedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona danes, za uvod pa Destiny's Child, Lose My Breath.
4: Mi smo Salomon.
5: Z najlepšimi spomini. Vedno.

0: Destiny's Child, Lose My Breath. Za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Ray, Where Is My Husband, pred tem pa Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Salomon.

0: One Tricks, Golden je tisto, kar smo slišali v nalivanju, pa Masaja, Vampir, glasba Made in Slovenija.
1: Skupaj smo najglasnejši. Najglasnejši.
2: Začuti pomlad.
1: Začuti glasbo.
2: Mi smo Salomon.

0: Ale Farben, Baby Goodbye je tisto, kar smo slišali, sledi rubrika Najnovejše na Solomonu. Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
10: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
11: Omogočite počitnice vsem otrokom.
10: Več o humanitarnem programu
12: www.zpms.si.
13: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
14: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
14: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
15: Slišen in poslušan.

Milky vs. Now, Just the Way You Are je tisto, kar smo slišali. Zdaj bo čas za skok 90-a z Go West, King of Wishful Thinking in Electro Teamom. Mogu ja preživeti. Po 16. pa bo čas za druge del listvice DJ Time najgibljivejših 100 z Denom in Doktorjem. Mitja bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-a so zakon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. S čezmejnim projektom za zmanjšanje požarne ogroženosti Krasa. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje, tudi osveščajo. Britanec Elfin Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na 7. dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. Novogoriški policisti so prejeli obvestilo, da je z brvi enega od kampov v bližini Kobarida padel 8-letni otrok iz Nemčije in utrpel hude poškodbe. V nesreči so posredovali tolminski gorski reševalci, otroka oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Shine, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Lestvica najgibljivejših 100. Lestvica

Slovenija, dobro dan cel svet, vikend je tukaj in magično popovdne, ki je tudi tokrat rezervirano za DJ Time lestvičarjenje. Koč je 33 let, tudi danes v tem magičnem popodnevu preverimo, katere so najbolj plesne uspešnice v Sloveniji. Z vami sva Down on the Mic in Dr. Silvano DJ. A predno gremo proti vrhu, še kratko osvežitev spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali, na to plesali na tretjem, drugem in prvem mestu. To je tretje mesto prejšnjega tedna.

0: Lestvica najgibljivejših in prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me.

Najnovejšo lestvico Digita najgibljivejši. Lestvico, ki si jo lahko tudi ogledate v časopisu Svet 24, v reviji Stop in seveda na naši spletni strani. Ter poslušate kot vsebino na zahtevo, kjerkoli in kadarkoli, to brezplačno, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Od kupice tehničnih podatkov smo tudi to nedeljo zelo redi steady.

0: najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Od Hišeri Vigan, Adipci lestvica najgibljivejših stop.
1: Lestvica se nadaljuje, ritem ne popušča. In sedaj z vami.
0: Mesto številka 48.
1: Cyril, Good Morning Angels.
2: Good Morning Angels.
3: Good Morning.

0: Boss na lestvici najgibljivejših 100. Mesto številka 44.
1: Armin van Buuren and Olive Angus.

0: novost na lestvici najgibljivejših 100.
1: Mesto številka 39.
2: Marko in Semi 2.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
7: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Salome. Biti si z nami.
1: To je lestvica najvidljivejših 100.
0: Kot vsak vikend, tudi ta vikend. Nobenega popuščanja. To je lestvica DJ Time najgibljivejših.
1: Mesto številka 32.
0: W&W with Scooter. Ray from Outer Space.
2: Scooter. W&W.

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 31.
1: Anima and Georgie, beautiful. Always

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
0: Izjemno magično popoldne in vrhunska lestvica DJ Time najgibljivejših. Z vami Dan on the mic in Dr. Silvano DJ. In to je...
1: Novost na lestvici. Najgibljivejših 100.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Pismo Salomon in ti si z nami. Lestvica se nadaljuje, ritem ne popušča in sedaj z vami.
1: Mesto številka 5.
0: Another.

0: naši ultimativni lestvici Digitime najgibljivejši. Z vami sta bila tudi v tej nedelji, tudi v tem magičnem popodnevu Dan on the Mic in dr. Silvano DJ. Še več lestvice, kjerkoli in kadarkoli, na spletni strani radiosalamon.si oziroma preko aplikacije Radio Salamon za pametne naprave. In to je prvo mesto tega tedna na lestvici Digitime najgibljivejši.
1: Mesto številka ena.
0: Meduza, Don't Wanna Go Home.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Želiš predvsem v Sloveniji iz...

0: preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om TEO10 ali TEO5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: time.
1: Danes najnovejše na Radio Salo.
2: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Salomon DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Salomon. Ekstra večer.
1: Nothing great.

0: še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Salomon DJ Show. DJ Show. DJ Show. DJ Show. DJ Fiesto. Vsako nedeljo ob 22.
1: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ah, sim.

0: Noč ima svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon. Skupaj smo najglasnejši. Najglasnejši.
1: Začuti pomlad.
0: Začuti glasbo.
1: Mi smo Salomon.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: ima svojo moč
1: in najboljšo glasbo. Radio
0: Salomon.
1: Urbano.
0: Poletno. Najboljša glasba.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Želiš pred

0: Puzzles, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev

0: nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Ja.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.